Tekete deka da din nala dite ghege dite ghege dite ghege din. Kerte tin kerte deki na dhatre kete kete kete kete da. Kerken kala dhidri kete dhatre kete da. Tekete din na kete da. Dhidri kete dhatre kete da. Dhidri kete dhatre kete da. Ta da kete da. Dhidri kete dhatre kete da. Dhidri kete dhatre kete da. Ta da kete da. Dhidri kete dhatre kete da. Dhidri kete dhatre kete da. Ta da. Farmaishakrda.